Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mes, ciava, dat jo